0: C'est la vie, Dagny.
1: Litt å nynne på.
0: Absolutt, den festet seg.
1: Ja.
0: Og hvis du nynner den ute i dag, du merket det kanskje i morges, litt skarpere luft enn det det har vært så langt. Vi har snakket med statsmeteorolog Rebecca Rogentin og hørt om det også blir kjølig i morgen.
2: Ja, det blir lite kallere på dagtid i morgen. I morgen, så på morgonen så kommer vi ha litt mer skyer. Vi kommer kanske ha lokal tåke runt omkring, framförallt på kysten. Och så vill temperaturerna ligga på sån 13-15 grader imorgon på dagen.
1: Mm.
2: Och så får vi lite regn på kvällen.
1: Ja, regn på kvällen, ja.
2: Ja.
1: Sant. Blir det mycket eller?
2: Det blir inte så mycket. Det kommer sent imorgon kväll. Så de flesta kanske ligger och sover över den tiden.
1: Och då regner det sig färdig och så får vi bättre väder mot slutet av veckan eller?
2: Ja, så det vill regna i morgonkväll och natt till torsdag och sen får vi en längre period med uppehållsväder då genom helgen.
0: Ja, hur är det Tack Rebecca Rogentin. Morten har sendt oss en melding i appen NRK Radio, og det virker jo nesten som vi var to fluer på veggen hans i stad, Siv, og overvåket han.
1: Ja, det kan nesten virke sånn også, for når jeg da snurret på dette middagshjulet, så havna jo tipset vårt i dag på torsk med bacon og blomkålmos. Og tror du ikke det det Morten har i dag, og den maten hans, den var jo ferdig ja, cirka 5 minutter etter at vi snurret det hjulet, så vi tenkte helt likt i dag faktisk. Men for en nydelig middagsrett, da, det jo fest for både øyer og gane, og det på en helt vanlig tirsdag.
0: Trenger ikke å ta så lang tid å lage heller.
1: Nei, det går fort det.
0: Toril nyter jo deilig høstvær på terrassen, skriver hun i melding her, så hun har gjort en enkel variant, mener hun da, pølse- og grønnsaksgratin. Den står klar i stekeovnen, mens hun nyter det der terrasselivet da, i sola.
1: Gjør det enkelt og godt.
3: Dette Eftan i Østfold på NRK P1.